0: Ta gongme tangkyo ki hua shan riwa ya chunpyu jiga yonye ki mokchi chema di. Weishu kyu ne yonggu yuebe ne zui di uyongga kudu zamba anu kondzu weishu tali ya goli ya gugyebze devres. Kondzu chen gaaranga gube shugo sanyi nam langlamo gyang ringgu ne ngata karnge ge gugu yores. Dine gongme ka nengshinje nubzo riwa ya chunpyu jiga yonye mokchi chema Su Yuan Jing's Jingyogi, Darja Chimbuchi Zunyogi, Shungjusum, Tayungu Yubdi Kunzu Tomberis, Sungja Kabuchunja Karshe Yoresna,
1: Inyelia, Namke Lam, Sudan Ten, Jessi Nizi Yongs Chiji, Lungde Nanchu, Dinje Sunza, Dari Midida Tuza, Dende Tapchuji Nigri,
0: Dusye Yores, Magri Chimute Se Shungjudi, Jugale Duzamba, Jutungda Li Ying, Sososu, Dungrungu Reje Kije, Sungjangda, ওয়ুংকি কেব লাঞ্জে দেনে মগজি চিম দসে জুদি দুং কাদু জামবা দিন নালোনে গোজিন কেমুকি চুজিন গুন কেরা মুন্দো জে কিঞ্জুকি কুসুন জাগুন নিশু লাক্সচি দয়ং জে কে চিম গেমনে
2: কেরাংস দেয়া জুশেন দায়ং জে কারজিন ইবা জুগায়া লঞ্জে কি শুজু কানুব দে হামব চিমবরি
0: তুসকে দে শেদু জামবা সুং জাং গে জাগতু ইয়োরিং গুচি ইয়ানে নে গুগু জে জে গুসু শুয়ো রিস Uyunga Zhongguo Lanne,
3: Lianshan Sulinke, Dinzinba, Songjiangge, Pipgu Xuje Deyu.
0: Duske de Xedu Zamba, Zhenye Chilo Lia, Dunyongje, Garxiege Yoresna.
1: Zhunalo Lu Xunye Di, Guangmei Sishunge Mokji Chimri, Guangmei Ganeng Xinjeje, Nubzhu Huashan Ruoya, Chunpyu Nangga Pimnyeri, Lianshan Sulinke, Jekun Kirangzu, Xiongzhu Gaya Gyumzen Gariinba.
0: Duske de Xedu Zamba Uyunga,
3: Dinzinba Nganzoya, Xiongdunchi, Nyansan Xuayu, Jezang, Mokji chimu ngonje narona.
0: Duske de shevres. Zhenye ge.
1: Kiranzo, mi kundre chi ime, susu ha kukume be. Mokji chimu, jego yu sadi, hamba chimpuri.
0: Duske de shev daga, ye yung ge kusun cha kunga ge chimpu gimne.
3: Ge jo ma ya.
0: Duske de shedu zamba, sungjang ge.
1: Mokji chimu, chuka le ya, kyuk zirunga cu dunbe rona. Dunne chi ge kor chugu yu.
0: Duske de shevres. Zhenye ge.
1: Kanju ma ju ma shu shi. Mokji chimu yinbu yina, gongme si shung ge kui be. Lumbu yinzang, kiransuda, judu jen kaba tigre.
0: Duske de shevres. Song jange.
1: Mokji chimu, nganzon jen jen ma nambi yina, nyen nga wo gu bunzo tsu. Mokji chimu, ngamdra la ya da, zhongu ki gu ya dinde soya gu nyingi yori.
0: Duske de shev daga, judu nge, ne zindung gangli gengyo gi, dadong gi darja chunju di, yu yu jev daga, hua rung da, jingming, xu nying, huyen zhou, dike ge chuyu kali ya, dama chi yombris. Tsangme, damu tongka treni, zhugaya, Tabru Tiktu Zamba, Xiongzhu Gangi, Chubutike, Xini, Chuzanal, Zuzhuguyo, Riz. Zhenye di ngamdra kini, ne, Chuzanal ya, Nyansan Shuga, Ndroko Chumbu, Riz. Mokji Chimu Suwe, Zhungo ya, Chilol ya, Mandiong Kame Chumbu, Riz. Dine Songjangge, Gugu Chigi Chigi, Guzugi, Cikda Changne, Karishiga Yoresana.
1: Che Songjang Soge, Nangchung Kesu Kabachi Nugre.
0: Duske de Shev, Riz. Mokji Chimu Suge,
3: Dinzinba Kirayina. Nga dhuru kaache, dhunda kari sunya yo.
0: Duske de yesh chidu zamba sun jange.
1: Nganzu mokchi chimu kiran, chuyu kali ya dindri shuje, shu dunchi, nyansan shuya yu.
0: Duske de shibris. Mokchi chimu suge.
3: Nga yinba yina, gongme ka nang xinche che, nubjo huashan riwo ya, chunpyu jiga zhunya yi. Dinzinba kiran da, chudu chigo ya, ka kye chime. Nga gongme si shungi lunjin chi, rang na kangsha che che, chuyu kali dunba yina, kaba chigire.
0: Duske de shedu zamba song jange.
1: Mokji chimu kirange, dunda di sheshi manambi yina, nyen nga wo gu bunzo tsu, le labo shaya kakuri.
0: Duske de shebdaga li yinge, dadongi darche yungyo gan dungdi, yukzi shebdaga li chun da zhang shun, yang chun digege debji liya, zhutsu danje yon zang, mokji chimu ngamdra shirakigi yo res. Li chun da zhang shun kuni nige, uwe chim chim gyanye gi, zidiriri lakwa kini, shungzhu gan liya, chongpo daga kusung chakwenyi chunalol yuris. Sungjanga thongpo daga kye chenpo kemne.
1: Chimi lungmi machishi. Pyonchenpo, tuliya, changnansu na yungu mahri.
0: Duske de shedu zamba, lijun da changshun kuninige lamsan chunalol chomni kusung chakwenyi yangir zhuganliya kyebris. Changshun da lijun kuninige chunali kamsa thongpo nangshin cheche kus chinchi yimbris. Kuninige mitini ya kye chetu zamba yangir Chuyukang le chom yundu zamba mokji chimu suu di xie je lashida che chochigi yo res. Songjiang ge kye chenpo kemne.
1: Pencho zo, ne kub chirtin jish. Penchen pyo tolu ya, shenan kubi ni yungu maare. Ngay magji chimu, chukali ya, kalli ten tishu jo.
3: Tuskita shebris, magji chimu suge. Tenzin parangli ya, tunda kar shayo. De shena tigri. Tuskita shetu zamba sungjanga.
1: De ya, kamen shubi yina, sampo mindu. Magji chimu kiran, ridin kar zonli ya, pe chasu na, sebu shugin. Kiran le nube, legi nyeba tinte, jizi kyu neme. Kesi samlo nyeba tinte yubi yina. Nubri la zenge, nganzu mingmi dambisho.
3: Tuskide shedu zamba magji chimo suu, tapsi meba, chani, chuyukaliya zu, tiongo chumbris. Dine kormaga tachi chi yonje, magji chimo tali gyundu zamba, ane magji chimo udu tapsege, khonzo nyamdo mandu kami chumbris. Songjanga nyeliya huarunda jingming tingini rikangliya magji chimo pebrol dambris. Dine shungzhugangi mita dagnangshi gongme dukbu da choze. ने सेक ट्रिप तांग्यो के कंशु लासोबा चेलु मैप चेचे ने रीकांग लिया जॉब चेको याकी नाक्चा चेवरिस लीचुन दा चांशुं कुन्य दा मम्मी क्या लग सची शंजु ने चुंगा शाचे सोसो ताशुंजे रीकांग लिया चिम्बरिस गुंजिन सांगमा रीकांग लं जॉब सर्टु जंबा सुंगजां ताने बैबजे खर्जोना लो Gunzin jingdige yeyunlea lanje debris. Dene, Songjanga chenbu shi shuje bemsala zuni, garshiga yoresna.
1: Songjanga yinbi yina, dinyelea yuntan zongi bunjunji yin. Gyushichige kienbe,